Angabaga lusulong min alagwalji Agarin telhun hisni mudni Angane gannurorun hasgaran birad Abane hanjaktan du turgun irgud Chia ugele bolso lusulongi olongo jambeni Dosigi natka suin suyarad Urukurtan uradirin vida pai shumi Лусулунги олжиккле олнгвэгбэ. Унуисоди болбол пайшууми ужигнуттэм болбол одмтту валжи уросан хорогун чидэдэлди болот. Чи хортэн дургун хууги орчирвэ элчаги хөлэнгэжи жангтин витэд лум болбол арыгуге болчигбэ. Айя, үгэрэ болч, үдэшэрэ харангүй би ханаа зоржинно. Мөн визэз болбасу пайшуми хэрэджанган үдлоод. Чи, хортан дургул үсэлонгий өрчирвэ болбол. Чэмэгі, альчэгі өгэнэрэн, чандан гвийжэрнэрэ табгэнэрэн. Дүрвэн хороны шархи хэчэрдарэн орул чэгсэм шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Харангүй сүн ханаа зөрөө толондо. Луум болмас уу тэр өдрөөс илөөд хэчир дөрөм болбол тамаг дартай эдэлдий дүрбэн хомсны шарга ороод. Хэчиран